Jeg går meget til Mustavn, og det er NBC Radio, der er en dotter, Mikk. Bare kunne se det, at man gik stadig, at det er med, at du ikke siger, at jeg er gæt, der har man gør, jeg ikke.